בת מרין, זה יהיה פה על שתיים צברות סטרירה מהם. בסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור גפצ'ה.